Μάλλον ο Μαρία Ουέ, και είπε μάλλον ρε τον Γατόπι. Κο φρύ που μου του λάλο πέ μου τα ουόγω, αχω που ρε λούλου κοένι ον φουρμάνο σε πτέμα γουάφε ουάνο. Όκου φιέμα ουχε που ρε αγανού σιλάια και φετόνι, αε προκλάμα άκο κοία γουί κο NCEA. Αε οξίβι άκη αε φάνα ουάκο ινού σιλανί. Κο ενάου φωτού του και φετόνι ακή αε προκλάμα φωόου. Ko e certificate ma e ia 11 po ia ta u hon fulmata ha o kamata i he wa fe wa walu pe ia e certificate of education ka ki na tol ko e i he ta u ta hawa i he wa fe wa hiva pe ia certificate ma o lunga reva me i he ako i he ta u ta hatolu po ia 13 kamata he wa fe tolu noa ko e fotu tu ke ako ai fa na u ai re soni enima pe ke pasi i he tolu pe la hiange Ka kohono pango, na e poupou pe ae wahe whaia e taha o ki nao tolu koe na nao tari mai, pe oku alu ae pure a ngāia i hala o kutotonu pe ikai. I hono wha eke eke o Anne Perellini Savage ki he ngahi liriu ko eni, na ane pehe o une wha amu pe e kaurerei ae liriu ko eni ki he whanau wako.